я чуса, а не няма ме. Ей, кога ме найде нечо пано, кога ме няма купа на сомно, а бе дуи ня дека.